נעשה לה ניגביונת ברית, נפיסט ונפיה לא טינטין, בשמירה ניאלס דושת המיליונת.

נעשה לה ניגביונת ברית נפיסטון פיה לא טינטין פשמירה ירס דושת המיליון